0: Et tu le Ricardo na patati bokeranga. Allô Ricardo Barala.
1: Oui. Oui Barala attenti.
0: Singela mingi si mi perti le sena mazoda to na bokeranga ka.
1: Non, Bokaranga singi tonti nda dependre ika mizima kina matanga tela lasu Bokaranga sireda wabusinga.
0: Singela mingi zoe matanga chita baski na famichi Bokaranga wala famichi ndwa.
1: Nila singila mbiki mungu ni matanga fiki tabasi na hali ya baka asuli ki zonajin radio radio ti Bokaranga
0: Mbili, radio mbili
1: oui, radio mbili tansine na mbiki sapepe hali ya baka iriparate na kati ausa na mbiki sapepe laminu na ausa na bimu matanga tita pati na kamis mamat na ausa tangani mikirna na alakana singa
0: ibara se tubo karanga komple la mango dafran de kilo kazon la kuina la kao
1: singi la mingi tansine
0: ala maina ndoche kanal ka wala maina ndoche
1: Oui, mal à la ndoche pendant la timbili.
0: Ah ah, c'est bien, merci. Puis ibara se tu radio mbili kao.
1: Singila mingi
0: tonti. Ibizo la kamingi barala na bokaranga. Ibarala na commission, ibarala na petene. Ibarala na bagetsi kan katechisi, ibarala na bagetsi remanji. Ibarala na bagetsi mbile, na bagetsi karsia usa. Ibarala na dumba, ibarala na bidanga. Ibarala na belke na jaoke na 5 km. Ibarala na bagetsi biamanga. Ibarala na bagetsi lycée. Mais c'est moderne, tu Bokaranga. Il barra la baguette, il remangit, barra la bani bani mingi. Baguette, école garçon, il barra la kamingia.

La fonti sir na timengo. Nango mene na penzeni balotando no se. Na bageti pisa osi barala. Barala sosia kina sese timba iki osi amande kiluka. Antuko abetia kina ngati zosi inga swala kibanti mande kiluka. Na todo mangana mbongo.